Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kagloa, c'est cadre, mon ambition n'a dit que d'obéir de un banque boisson, n'a que d'autres que tout ça. N'a dit que d'obéir de n'est que Takagado, Tadji, le solde, Bolanto. Gog, ade, un bon. Tamie, cadre, qui d'au balcon, n'y a jamais de tout. Ni balku dubu jo ku jo kalne ku mehe. Bonga kado watu balku dubu jo iku tumata do tu kona rik no jitu to. Ni ba karna ndan kla ku so do. Yani kla ya nimeri kita. Ba yan ra kla ku kona ta kem dunia ku kla malanga giri ku to ni. Nin to ni taba. Ara kade. Reye kendangra ya kendangra go ya kye kuwa do laiba aturnga ya liko ke kem kala yedi gitu adi geri ko chitko na ini kala ya ordinater gubu internet gubu ada bar na ini meri ko krang bayi digitalisation bayi oni ni na na na ni na ina ni ta kala adu kan na ku ya kosun do ya girg na tu malang ta andang na ma tu pada bar ne dokumani ba tu wala kun do mercredi ade kan na to ni to tam ye kada wo ne na do ma tu bete ni ke ministre ya telecommunication o economie numérique ak digitalisation ta ba ya li ki shwa mamate ini ko nanare ini ta kala konto ade de mandang ni adi kem kujuk sayat ni nan ni dot nei hotel Radisson Blouny gek ke mbanga ke ade ni ngon to aban de nengar saria kali bani ni ngor kadu ngar saria kata kali ni kita nasra barndene auxiliaire de la justice ade ninta nina engani yondo bola ni ba indu naji kusodo dene i dokrang tu na barn kita nasra ne itranje ake denya ke toringan ta i kade ari namji la ba kade ke ingata robo ma betul ku so don ni unje kade jiran mena ko suka kecat la majikari ni ba kata nasra barne loi portant d'asile en république du Tchad ni ba ik ni kinge ko bi anda jin gir ma betul bun to te ni ba indo na jite wo kade bi ajaran klani ne na bora wadana ade volando mercredi kendo ini bay kem gonya lo klani ndani de kija do ta da barne maison nationale de la femme ni ade yinge ke so do comité local d'étude exécution et évaluation ok accompagnement de projet ta de ningunto ni andan kumdu gonya kunum yarato agirnen ni nan dan kla do tu ake ki arabai ta kno tu ni ba nin gin to dan dan na ta di ke ta pa di kla ya woni no bar ne wo commissariat ya nations unies ni ka nda ko mon go de gin ya ko to ring ri ta ri na mun ji la di refugee ga ade ge gin ya bar ne auxiliaire ya justice ko to ba ni ne ngin ya girni ba ya girna ngan to awro ne ya yedi ya girir ke keteo kar girne kunju denen ni ndang mabtu bian ni dekin i dokrang tu adi ngan tarob bari namun jilani ba yando na wadan na to ni agirne kunjen kari abar nai ndo da nan ta
Bah, donc comme le coup de il va être dans une journée mondiale pour le travail décent. Que journée mondiale le travail décent, ni que comme on a dit maintenant. Bah, il que le que me taille, ni à un gaba. À ce cas de Aran tourne que Karim. Bah, il me taille, ni t'es dosé. Ni na na ra na yen bola de deji kendo siri na oktober wa ra na yen ade koni la ni ke gos na jin ra ne na mandang ni ke gos na ji ke bai wa ade gera kala ge ke ji a ke ke dingam ge ni ba na ji a nyok se ke ka di den do go wa won ke taite ni ba bar ne la vie chère. Ta nasrani ni no ni na igos na jin ni ne indan do ta bul no de ta ka de ara ne na kon to mandang ade kon doi bola bai ni ki secrétaire général ya CLTT ni bai do kos na ya ki sen ji ka ge ingai ke ni ne Aron do tarob ko majia gera klagut adabar nay confédération libre des travailleurs du Tchad ni ko Ibrahim Ben Said ni nana or naji sen ade naji ko orni taba angal ngai ba ni ko karma dasi ni bay naji ya yak se ko ko kadi dendul ayrakla bayak ki ando ko kan ki kem tait ni re ki gat ni ga in ki arai baywa o bay to de gin durg aran kla ba ke aran kla ni ki ge kan kum godut ge ya ge ki kut kum bulon ge tor ni yede ge kem kla yede ge te ge ni bay da na maj ngai ka de ke go ge ke tur kum sai ke inda mai in sedu moi intore udu dokum loji ki chat la kok adin dan di dot nai deng ni ba ngani province gati so province ko wadai wo wajifira wo sila bai gir ngra lo gutu ku so ni orodutu ku konso yan bai kin jamena bai kambe bo ki chat la ko moi ni odena alangran la ade ni ke kodember na jeji kujula rin ne aristide romba ni nan jiro se ada o kem labdan gitu bay labdan ni dan di dot na renaissance ko ko jo ba bar ne ami checha de shin ni na ni o na ji ta ngek ni apar me gitu sai moi ni wadna ilangran la bake najiko orangal ngai guto najike kada across si gitni kos gitu ba badingai kadu ke indai kum ke de do da rosi ta ding gomi kum si ta ji sit to do moi ni re geri alba arai chitu i pali ko no be ba ni to dang sei o ngana aper mega de jind na ji bai danna moini na wadna ai langran la todo to jit nei moi gaji kono araji la no ba awo de rai moi o ba ku a ba te le bai lo no te ta na no de na nan leuren ba an girin ka yani i moi deng na ai langran do kum lo ji ke charet la dote que te ministère ya santé publique te kumbir ku kada okros sin kos gut kar ki le ku bu ji ngalu le ji lo kun dul gut ba le kada ndo a ki ji gir sanget o ya gni ku chit simbe gu a ke kem do gi sin ko lo ki ai
kadu man kan todo iman ka kan noni nana angom yilg o yilg nona na rin ko moin to ni ba ngom goro kadi ngom ikum sita jisit ba ne igosen kitam ye kadi ai ba ne ta moin to ni na ni ne inan bisit be Ndartsingan ye signo ne limbisita julo solto bola o radio diffusion nationale tchadien ge kondom ke ndaga kadesia o iba i dopsa di kragna fidèle dente de najik dobete ta julo solto bola si Lionel Nomengar mam di sesiba jawi kum jik kete mbere signe la ingay